benedictus est Domine Deus omnipotens.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pietų Amerikos kraštai džiaugiasi būsimų popiežiaus Leono XIV vizito. 35 metai nuo Lenkų pranciškonų konventualų kankinystės Peru. Naujo Karagandos vyskupo skirimas ir bažnyčios Kazakstane gyvenimas.
1: Lotynų Amerikos bažnyčios su dideliu džiaugsmu reagavo į pranešimą apie popiežiaus Leono XIV keliones į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Peru, šalies, kurioje popiežius Leonas daug metų tarnavo misionieriumi ir vyskupu, taip pat episkopato vicepirmininku, vyskupų konferencijos atstovas patikino, kad Leono apsilankymas bus tikra dovana. Popiežius nuo lapkričio 6 iki 17 dienos aplankys Urugvajų, savo pirmtako popiežiaus Pranciškaus gimtinę Argentiną ir Peru. Kelionė į Pietų Ameriką, iš eilės 6 popiežiaus apaštališkąją kelionę, Leonas pradės nuo Urugvajaus, kur lankysis lapkričio 6-8 dienomis. Ši kelionė bus proga sustiprinti urugvajiečių tautos evangelizavimą, atnaujinti jos viltį ir sustiprinti krikščioniškasias šaknis, pažymėjo arkivyskupas Miltonas Stokoli, Urugvajaus vyskupų konferencijos pirmininkas. Pasak jo, bažnyčia Urugvajuje su dideliu džiaugsmu priėmė žinią apie Leono XIV apsilankymą, tai ilgai laukta malonė, kuri padrasins katalikų bendruomenę sustiprinti evangelizavimo misiją ir bus vilties žinia visiems. Mums šis popiežiaus apsilankymas bus palaiminimas ir malonė. Tai bus ne tik katalikų bendruomenės aplankymas, jis apims visą šalį, bus tarsi gera naujiena visai Urugvajaus visuomeniai, kuriai reikia pasitikėjimą ir viltį įkvepiančių žinių, pažymėjo ganytojas be vadovaujančių pareigų vyskupų konferencijoje einantis Maldonaldo Punta del Este Minas arkivyskupijos arkivyskupo pareigas. Jis vylėsi, kad Urugvajus priims popiežių kaip tikrąjį taikos, susitaikymo ir vienybės pasiuntinį. Jis mums padės drąsiau žvelgti į priekį, matyti toliau, atverti naują vilties kupiną horizontą. Leono XIV vizitas Urugvajuje apims 3 stotis – Montevidėje, Paisandu ir Floridoje. Popiežiaus Leono atvykimo nekantrai laukiama ir Argentinoje. Argentinos vyskupų konferencijos pirmininkas Mendosos arkivyskupas Marcelo Colombo pastebėjo, kad tai ilgai lauktas vizitas. Ganytojas išreiškė įsitikinimą, kad popiežiaus Leono kelionė į Argentiną lapkričio 8-11 dienomis atneš taikos, žmogaus orumo, bažnytinio atsinaujinimo ir vilties žinia. Ypatingas akcentas Argentinoje bus Leono apsilankymas Luchano Marijos šventovėje, kur dažnai melsdavosi tuometinis Buenos Airių arkivyskupas ir būsimasis popiežius kardinolas Jorge Mario Bergoglio. Leonas Argentinoje lankysis 3 miestuose – Buenos Airese, Kordoboje ir Luhane. Pasak Kordobos arkivyskupo ir kardinolo jėzuito Angelio Rossi, popiežiaus Leono atvykimas į Argentiną yra duoklė Pranciškui. Jis pažymėjo, kad vizitas Kordoboje bus svarbus apaštališkosios kelionės etapas. Kordoba yra plotų didžiausias ir antras pagal dydį Argentinos miestas, į kurį popiežiaus Leono apsilankymo proga atvyks daug tikėjimo brolių ir seserų iš kitų vietų. Tai reiškia, kad turėsime būti labai svetingi, pastebėjo kardinolas Rossi ir pridūrė. Tikimės, kad Leono vizitas sužadins atnaujintą viltį, padės Argentinai pakelti žvilgsnį, sustiprinti krikščionių tikėjimą. Reaguodamas į žinę apie Leono XIV kelionę į Peru, panašiomis mintimis dalyjosi Peru vyskupų konferencijos pirmininkas Karlosas Garcia Kamaderis. Jis paragino tikinčiuosius dvasiškai ruoštis popiežiaus atvykimui. Popiežius Peru bus sutiktas ne tik kaip katalikų bažnyčios galva, bet ir kaip tikras žmonių draugas. Iš Peru sostinės Limos Vatican News patikino kardinolas Carlosas Castillo. Jis vylėsi, kad popiežiaus vizitas pasiūs brolybės ir taikos žinę, bei pasiūlys šaliai naują kryptį nesaugumo ir socialinės įtampos srityse. Popiežius Peru lapkričio 11-17 dienomis sustos 4 Peru miestuose – Limoje, Čiklajuje, Kuske ir Pukalpoje.
0: 2026 rugpjūčio 9-ąją sukako 35 metai nuo dviejų jaunų Lenkų pranciškonų konventualų – tėvo Michalo Tomašiko ir tėvo Zbignevo Stralkovskio misionierių Peru smurtinės mirties – nuo komunistinės, maoistinės sukilėlių organizacijos Sendero Luminozo švytintis kelias narių, atsakingų už tūkstančius kitų mirčių rankų. Jie liko tada, kai žmonėms jų reikėjo labiausiai. Rašo JAV katalikiškai žinių svetainėje Our Sunday Visitor apie kankinius 2015-aisiais paskelbtais palaimintaisiais parengto straipsnio autorė. Straipsnėje cituojami ir tėvo Jaroslavo Viso Žanskio atsiminimai. Tėvas Jaroslavas buvo vienas iš trijų pranciškonų konventualų Lenkų, 1988-aisiais atvykusių misijoms į Čimbotės viskupiją Peru. Jis liko gyvas, matybykių metu kaip tik buvo trumpam išvykęs į Lenkiją. Sesuo paprašė palaiminti jo santuoką. Anot pranciškono, kurio atsiminimais taip pat dalyjamas į Lenkijos pranciškono konventualų interneto svetainėje, 1988 pradžioje trys jauni broliai neseniai gavę kunigystės šventimus, jis tuo metu ėjo 27-osius, brolis Bignevas 30-osius, brolis Michalas 28-osius metus, kvietimą misijoms į Peru priėmė neramimis, bet degančiomis širdimis. Palikę pažįstamų namų saugumą, jie atvyko į Pareokoto parapiją, kurią jiems paskyrė Čimbotės vyskupas. Pareokoto gyvenvietė apsupta 4000 metrų aukštį viršijančių viršūnių, o jų sielovadai buvo patikėta kone 70 šiandien bei ten 1000 kvadratinių kilometrų plote išsibaršiusių nedidelių kalnų bendruomenių. Gyvenimo sąlygos buvo labai paprastos. Neturtingos. Kelionės pėsčiomis ar arkliu buvo įprastas dalykas. Ir nuo pirmų savaičių buvo aišku, jog evangelija turi būti skelbiama ne per privilegijas, o per artumą. Labai padėjo vietinės švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos seserys. Broliai pranciškonai turėjo nedaug išteklių, kaip ir jų parapiečiai, bet stengiasi jiems patarti ir padėti, kaip išmanydami. Nuo katechezių iki prisidėjimo prie drekinimo kanalų įrengimo. Jie stengiasi anot Jaroslavo būti gerais, taip kaip moko Evangelija. Šiandien žinome, kad tuo metu Peru išgyveno vieną iš sudėtingiausių ir kruviniausių savo praėjusio amžiaus istorijos dešimtmečių. Sendero Luminozo sukilėliai rengė nulatinius išpolius prieš valstybės institucijas ir prieš civilius. Taip esą atverdami šviečiantį kelią į revoliuciją, turėjusią sužlugdyti išnaudotojišką imperialistinę tvarką, kurios dalis, pasak komunistinės ideologijos, yra ir bažnyčia. Jiems nereikėjo gerų pranciškonų. Pasak tėvo, Jaroslavo misionieriai žinojo apie didėjančią riziką. Sukilėliams aktyvėjant jų regione, paties Pareokoto apylinkėse nušovus vieną kelių inžinierių, broliai susirinko pasitarti, ką daryti. Jie galėjo pasitraukti į saugesnę vietą, bet nusprendė likti, suvokdami, jog būtent krizės metu žmonėms jų reikia labiau nei bet kada, vildamiesi, kad paprasta parapijinė misija nepatrauks didesnio sukilėlių dėmesio. Iki 1991 rugpjūčio 9 dienos įvykių buvo likę dar keli mėnesiai. Kai tą dieną į Pareokoto gyvenvietę užklydo sukilėliai, Broliai Zbignevas ir Michalas buvo parapijoje. Po dienos darbų aukojo mišę savo namų kuplyčioje. Sukilėliams įžengus į jų namus, jie pažadėjo, kad išeis su jais geruoju. Tik prašė neliesti kitų buvusių aplink. Jie buvo išvesti už gyvenvietės ir tuoj pat nušauti į nugarą ir pakaušę. Ant jų kūnų paliktas raštelis. Taip miršta imperializmo tarnai. 1991 m. rugpjūčio 25-ąją panašiomis aplinkybėmis nužudytas kitas Čimboko vyskupijoje dirbęs misionierius, italų kunigas Alessandro Dordi. Ši žmogžudystė taip pat priskiriama Sendero Luminozo sukilėliams. 2015 vasario mėnesio dekretu popiežius Pranciškus pripažino abiejų pranciškonų ir italų kunigo kankinystę. O tai atvėrė duris jų beatifikacijai, kurios apeigos įvyko tų pačių metų gruodžio 5-ąją Čimbotės vyskupijoje. Beatifikacijos iškilmėje, kurioms popiežiaus įgaliojimu vadovavo kardinolas Angelo Amato, dalyvavo ir naujasis Čiklajaus vyskupas Robertas Prevostas, būsimasis popiežius Leonas XIV, Peru gyvenęs daug metų kaip misionierius. Rugpjūčio 10-ąją Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, jog Leonas XIV priėmė Karagandos vyskupo Adelio Delioro atsistatydinimą ir paskyrė naująjį vyskupijos ganytoją Piotrą Pitlovanį, kuris lygi šiol ėjo Kazachstano sostinės Astanos katedros klebono ir centrinės Azijos vyskupų konferencijos atstovų spaudai pareigas. Galima pridurti, kad abu ganytojai yra misionieriai ir fidei donum kunigai. Kazachstane praleidė tiek metų, jog pagristai šį kraštą gali vadinti savo antrąją tėvynę. Milano vyskupijos kunigas Adelio Delioro į Kazachstaną atvyko 1997-aisiais ir čia praleido, išskyrus trumpą laikotarpį, kai dėl ligos turėjo grįžti į Italiją, kone 30-mečius. Kazachstane jis ėjo įvairias pareigas, įskaitant seminarijos rektoriaus ir krašto karitas direktoriaus. 2012-aisiais paskirtas Atirau, regiono vakarų Kazachstane apaštaliniu administratoriumi, išventintas vyskupu, Karagandos vyskupu paskirtas 2015-aisiais. Šių metų Liepos 31-ąją jam sukako 78-uri ir jis pasitraukė į užtarnautą poilsį. Jo pareigas perimsintis naujasis vyskupas Piotras Pitlovani, gimęs 1969 gegužės mėnesį, šiuo metu einantis 58 metus į Kazachstaną atvyko iš Peremislio vyskupijos Lenkijoje. Tai vyko 1995-aisiais. Jis atvyko kaip fidei donum kunigas savo arkivyskupijos siunčiamas padėti gaivinti katalikišką gyvenimą tolimame Azijos regione po Sovietų Sąjungos žlugimo. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti tik metais anksčiau, 1994-aisiais. Kaip ir italų misionieriui, taip ir jam, trūkstant darbo rankų, teko užimti daug pareigų, kelių krašto parapijų klebono, Karagandos seminarijos rektoriaus, nuo 2025-ųjų Astanos katedros klebono. Galima priminti, kad Kazachstane, įskaitant Karagandą, yra daug lietuviškų pėdsakų. Dauguma jų susijusių su vietinėmis tremtimis ir gulagais. Po daugelio metų su vietiniam režimui kiek sušvelnėjus 1977-aisiais gautas leidimas Karagandos pakraštyje steigti naują parapiją, pastatyti bažnyčią, pirmąją visame regione. Jos klebonu tapo jėzuitas lietuvis Albinas Dumbliauskas. Čia jis ir palaidotas 1991-aisiais. 2020-aisiais šventajam Juozapui dedikuotai bažnyčiai suteiktas ir mažosios bazilikos titulas. Šiandien Almatoje kaip misionierius nuo 2012-ųjų dirba Kauno arkivyskupijos kunigas Kastytis Šulčius. Per pastaruosius dešimtmečius įvyko daug pokyčių, kaip liudija katalikiškam gyvenimui didelį impulsą suteikęs 2001-ųjų šventojo Jono Pauliaus II vizitas Kazachstane, o Karagandoje didelės neogotikinio stiliaus katalikų katedros dedikuotos Fatimos Dievo motinai konsekravimas 2012-aisiais. Apie katalikų bažnyčią Kazakstane pasakoja misionierius iš Austrijos kunigas Gabrielis Jocheris.
2: Kazakstanas daugeliui pirmiausia asocijuojasi su islamu. Tačiau šioje didžiulėje Vidurinės Azijos valstybėje pamažu keičiasi ir katalikų bažnyčios veidas. Nors katalikai čia sudaro nedidelę mažumą, jų yra apie 120 tūkstančių. Bendruomenė pamažu vis aktyviau įsitraukia į šalies gyvenimą. Šiandien Kazachstano katalikų bažnyčia jau nebėra vien buvusių lenkų, vokiečių, lietuvių ar ukrainiečių tremtinių bažnyčia. Po komunizmo žlugimo daug buvusių tremtinių palikuonių išvyko į jų tėvų ir protėvių kilmės šalis. Todėl parapijų veidas pasikeitė. Vis daugiau dėmesio skiriama kazachų kalbai. Daugėja kazachų, kurie domisi krikščionybę, pradeda katekumenatą ir priima krikštą. Kazachstane atsivertimas į krikščionybę dažnai kitų sutinkama skeptiškai. Daugelis kazachų tautinę tapatybę sieja su islamu. Todėl pasirinkusieji krikščionišką tikėjimą kartais susiduria su artimųjų ar visuomenės nesupratimu. Vis dėlto bažnyčia pabrėžia, kad tautinė tapatybė ir krikščioniškasis tikėjimas gali darniai derėti. Bažnyčia aktyviai rūpinasi liturginių tekstų vertimu į kazachų kalbą. Šiuo metu liturgijoje, katechezėje ir sielovadoje pagrindinė kalba tebėra rusų, tačiau stengiamasi, kad šventasis raštas ir liturginiai tekstai būtų išversti į kazachų kalbą. Tai svarbi misionieriškos veiklos dalis, nes galimybė aukoti šventasias mišes gimtąją kalbą yra reikšmingas į kultūrinimo proceso elementas. Apie žingsnius šią kryptimi pasakoja kunigas Gabrielis Jocheris. Mišių metu giedame keletą giesmių kazachų kalba. Be to, Karagandos seminarijoje kartą per savaitę bandomuoju būdu švenčiame liturgiją kazachų kalba. Visi skaitiniai, maldos ir pamokslas yra sakomi kazachiškai, o konsekracijos žodžiai lieka lotynų kalba. Dėl įstatymų ribojančių tiesioginę evangelizaciją, katalikų bažnyčia Kazachstane renkasi kitus būdus pasiekti žmonės per kultūrinės, švietimo ir socialinės iniciatyvas. Ji rengia koncertus, organizuoja edukacinės programas, rūpinasi vaikais su negale. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Šventojo Lauryno mokykla Kornejevkoje, Kazachstano šiaurėje. Joje mokosi apie 200 vaikų. Kazachstano geografinės sąlygos taip pat kelia nemažai iššūkių. Atstumai tarp gyvenviečių yra labai dideli. Nepaisant to, misionieriai stengiasi, kad net ir labiausiai izoliuotos bendruomenės nesijaustų vienišos. Bent kartą per mėnesį aplankome šeimas, gyvenančias atokiose vietovėse, aukojame šventąsias mišes, klausomės išpažinčių ir dalyjame su jomis gyvenimu. Viena iš Kazachstano bažnyčios stiprybių yra būtent šis šeimos jausmas ir abipusis palaikymas, sako kunigas Gabrielis Jocheris.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Nuginkluoti technologijas, tarnauti taikai. Politika kaip prevencinė atsakomybė. Tokia bus 2027 sausio 1-ąją minėsimos 60-osios pasaulinės taikos dienos tema. Popiežius pareiškė užuojautą žemės drebėjimo Kolumbijoje aukų artimiesiems. Vilniuje prokuratūra perdavė teismui dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl prieš nepilnamečius galimai padarytų nusikaltimų. Vaikų išnaudojimui bažnyčioje nėra ir negali būti vietos, sakoma Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pareiškime. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė 2027 metų sausio 1-ąją minėsimos 60-osios pasaulinės taikos dienos temą. Nuginkluoti technologijas, tarnauti taikai, politika kaip prevencinė atsakomybė. Ši Romos kurijos dikasterija atsakinga už katalikų bažnyčios iniciatyvas skirtas taikos, pažangos, socialinio teisingumo skatinimui yra atsakinga ir už kasmet naujųjų metų dieną švenčiamą pasaulinės taikos dienos minėjimą. Jos rūpesčių taip pat kasmet parengiama popiežiaus žinia pasaulinės taikos dienos proga. Šį antradienį rugpjūčio 11-ąją Vatikane buvo pranešta, ką popiežius Leonas XIV nori akcentuoti per ateinančių metų pasaulinės taikos dienos minėjimą. Popiežiaus žinios tekstas šiuo metu rengiamas ir jis bus paskelbtas vėliau. 2027 sausio 1-ąją minėsimos pasaulinės taikos dienos proga popiežius Leonas XIV nori atkreipti dėmesį į visų žmonių pašaukimą puoselėti žmogaus asmens orumą bei prisidėti prie taikos kūrimo ir pabrėžia, kad šioje srityje ypatinga moralinė atsakomybė tenka tiems, kurie yra pašaukti veikti politikos srityje. Neseniai paskelbtoje enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius ragino nuginkluoti technologijas, įspėjo dėl pavojų, kurie gresia žmonijai, jei karinių sprendimų priėmimas būtų patikėtas dirbtiniam intelektui, ragino tarptautinę bendruomenę siekti susitarimų, kurie padėtų išsaugoti žmogaus atsakomybę ir humanitarinius principus tais atvejais, kai sprendžiami žmonių gyvybės ir taikaus tautų sambuvio klausimai. Šios temos atsispindės šiuo metu rengiamoje popiežiaus žinioje būsimajai pasauliniai taikos dienai. Katalikų bažnyčia jau daugiau kaip pusę amžiaus kasmet minėdama pasaulinę taikos dieną prašo ne tik melstis už taiką, bet ir kasmet kartoja raginimą apmastyti žmogaus, visuomenės ir valstybių atsakomybę už taikos kūrimą. Pasaulinę taikos dieną įsteigė popiežius Paulius VI. 1967 gruodžio 8-ąją paskelbtame kreipimesi jis pasiūlė, kad kiekvienų metų pirmoji diena būtų minima kaip taikos diena. Pirmą kartą ji buvo švenčiama 1968 sausio 1-ąją. Tad 2027 sausio 1-ąją minėsima diena bus jau 60-oji nuo šio kasmetinio minėjimo įvedimo. Kai ši tradicija buvo įvedama, pasaulis gyveno šaltojo karo sąlygomis, branduolinio konflikto grėsmės akivaizdoje, o tarptautinius santykius veikė ideologinė ir karinė dviejų blokų priešprieša. Tačiau Paulius VI taiką suprato ne vien kaip karo nebuvimą. Jo kvietimas buvo daug platesnis. Taika turi būti grindžiama tiesa, teisingumu, laisve, pagarba žmogaus orumui ir tautų solidarumu. Šia prasme, pasaulinė taikos diena tęsė ir plėtojo popiežiaus Jono 23-ojo enciklikos Pacem in Terris mintis. Joje taika buvo susieta su žmogaus teisėmis ir pareigomis, bendruoju gėriu bei teisinga politinė ir tarptautinė tvarka. Paulius VI norėjo, kad sausio 1-osios minėjimas nebūtų suprantamas tik kaip katalikų vidaus šventė.
kvietimas siekti taikos skiriamas visiems geros valios žmonėms. Per Pauliaus VI pontifikatą paskelbta 11 žinių pasaulinės taikos dienos proga. Naują mastą pasaulinės taikos dienos tradicija įgyjo Šventojo Jono Pauliaus II pontifikato metais. Kasmet skelbiamose žiniose, kurių per ilgą šio popiežiaus pontifikatą buvo net 27, atsispindėjo didieji 20 amžiaus pabaigos istoriniai procesai. Totalitarinių režimų žlugimas, konfliktai įvairiose pasaulio dalyse, globalizacija, nauji iššūkiai susiję su žmogaus teisų apsauga. Jonas Paulius II nuolat pabrėždavo, kad tikroji taika neatsieja mano žmogaus orumo. Negalima sukurti tvarios taikos ten, kur negerbiamos žmogaus teisės, kur vyrauja neteisingumas, diskriminacija, skurdas ar prievarta. Popiežius Benediktas XVI paskelbė 8 žinias pasaulinės taikos dienos proga. Jis tęsė savo pirmtakų tradiciją, ypatingą dėmesį skirdamas tiesos, žmogaus prigimties ir bendrojo gėrio ryšiui su taika. Jo pontifikato pasaulinės taikos dienos žiniose kalbėta apie žmogaus asmenį kaip taikos šerdį, apie šeimą, religijos laisvę, jaunimo ugdymą, ekonominį teisingumą. Benediktas XVI pabrėždavo, kad taika negali būti kuriama atsietai nuo tiesos apie žmogų. Popiežiaus Pranciškaus pontifikato laikotarpiu buvo paskelbta 12 žinių pasaulinės taikos dienos proga. Juose buvo kalbama apie brolybę, migrantus ir pabėgėlius, prekybą žmonėmis, ekologinę krizę, politinę atsakomybę, dialogą tarp tautų, švietimą, darbą ir pandemijos pasekmes. Pranciškus taip pat kalbėjo apie pasaulį apėmusį dalimis vykstantį trečiąjį pasaulinį karą. Pasak jo, daugybė iš pirmo žvilgsnio vietinių konfliktų, smurto židinių, persekiojimų ir humanitarinių krizių iš tiesų sudaro platesnę pasaulinę taikos krizę. Jo mokyme taika glaudžiai siejama su brolybe ir susitikimo kultūra. Taika nėra vien politinių susitarimų rezultatas, ji kuriama gebant kitame žmoguje matyti brolį ar seserį, atsisakant abejingumo ir kuriant visuomenę, kurioje vietos užtenka ir silpniausiems. Popiežius Leonas XIV pernai pirmojoje savo pontifikato žinioje skirtoje pasauliniai taikos dienai ragino siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. 2026 sausio 1 švestos pasaulinės taikos dienos tema buvo paimta iš pirmosios Leono 14 kalbos, pasakytos jo išrinkimo dienos 2025 gegužės 8 vakarą. Taika turi būti neginkluota. Tai yra negrindžiama baime, grasinimais ar ginklais. Ji turi būti nuginkluojanti, tai yra gebanti išspręsti konfliktus, atverti širdis ir kurti abipusį pasitikėjimą, empatiją bei viltį. Antroji Leono 14 pontifikato žinia pasaulinės taikos dienos proga dar neparašyta, tačiau, kaip sakoma, ką tik paskelbtoje jos temoje, būsimai pasauliniai taikos dienai skirta žinia bus susieta su enciklika Magnifica Humanitas, kurioje apmastomi naujųjų technologijų, ypač dirbtinio intelekto plėtros, keliami klausimai. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą Kolumbiją sukrėtusio žemės drebėjimo aukų artimiesiems ir patikino, kad yra artimas visiems nuo nelaimės nukentėjusiems žmonėms. Popiežiaus užuojautą perdavė Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininkui pasiųstoje telegramoje. Pirmadienį rugpjūčio 10-ąją įvairius Kolumbijos regionus sukrėtė 7,4 balo pagal Richterio skalę žemės drebėjimas. Nukentėjo gyvenamieji namai, parapijų bažnyčios, ligoninės, mokyklos, keliai ir tiltai. Antradienį buvo skelbiama apie 130 žuvusiųjų, tačiau jų gali būti gerokai daugiau, nes 2700 žmonių laikomi dingusiais. Į Kolumbiją pasiųstoje telegramoje sakoma, kad Leonas XIV su dideliu liūdesiu sutiko žinę apie žemės drebėjimą, smarkiai nuniokojusi įvairias Kolumbijos vietovės,
pareikalavusi žmonių gyvybių, palikusi daug sužeistųjų ir padariusi didelės materialinės žalos, nukentėjo ir nemažai bažnyčių. Popiežius meldžia viešpatį suteikti žuvusiems amžinai atilsį. Savo maldais palydė sužeistuosius ir visus nukentėjusiuosius. Prašo perduoti jo nuoširdžią užuojautą šeimoms, kurios gedi savo artimųjų. Leonas XIV užtikrina savo dvasinį artumą visiems nelaimės ištiktiems Kolumbijos žmonėms ir visiems suteikia savo apaštališką į palaiminimą. Kolumbijos vyskupai reiškia artumą nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo tautiečiams ir ragina visą šalies visuomenę į nelaimę atsakyti solidarumu, atsakomybę ir broliškumu. Bogotos arkivyskupas kardinolas Luisas José Rueda Aparicio pabrėžė, kad po šios tragedijos reikia ne tik atstatyti sugriautus pastatus, bet ir atnaujinti širdis, įveikti visuomenę skaldančius nesutarimus. Šalies vyskupai meldžiasi už žuvusiuosius, sužeistuosius, dingusiuosius ir nuo nelaimės nukentėjusias šeimas. Kolumbijos vyskupų konferencijos paskelbtame pareiškime visa šalis kviečiama iš naujo suvokti save kaip vieną šeimą ir į žmonių kančias atsakyti dosnumu, atsakomybę ir solidarumu. Vatikano radijui kalbėdamas apie padėtį šalyje, kardinolas Rueda sakė, kad tai sunkaus išmėginimo metas. Ši nelaimė yra iššūkis visai visuomeniai ir reikalauja bendros atsakomybės siekiant bendrojo gėrio. Kardinolas ragino įveikti susiskaldimą ir žvelgti vieniems į kitus kaip brolius ir seseris. Po žemės drebėjimo laukiančių darbų negalima apriboti vien materialinių nuostolių šalinimu. Turime ne tik atstatyti savo namų sienas, nors žinoma tai pirmiausia privalome padaryti, bet turime atnaujinti širdis, atkurti vieningą visuomenę, sakė kardinolas. Per Kolumbiją ištikusi žemės drebėjimas markiai nukentėjo ir Manisaleso Fatimos Dievo motinos šventovė, vienas svarbiausių Kolumbijos architektūros ir kultūros paveldo objektų. 1951 metais popiežius Pijus XII šiai šventovei suteikė mažosios bazilikos titulą, o 1984 jį buvo paskelbta nacionaliniu paminklu. Vilniaus arkivyskupija gavo informaciją apie prokuratūros sprendimą perduoti teismui dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl prieš nepilnamečius galimai padarytų nusikalstamų veikų. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas paskelbė kreipimąsi į tikinčiuosius. Brangus tikintieji, šiandien kreipiuosi į jus skaudžios žinios akivaizdoje, sako arkivyskupas. Kiekvienas pranešimas apie galimą vaiko ar pažeidžiamo asmens išnaudojimą sukrečia. Jis paliečia ne tik tuos, kurie galėjo patirti nederamą elgesį ir jų artimuosius, bet ir visą bažnyčios bendruomenę, kiekvieną žmogų, kuriam rūpi tiesa, teisingumas ir žmogaus orumas. Vilniaus arkivyskupija buvo informuota, kad teismui perduotos dvi baudžiamosios bylos, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų. Nuo pat iki teisminio tyrimo pradžios bendradarbiavome su teisėsaugos institucijomis ir šį bendradarbiavimą tęsime, užtikrina arkivyskupas. Tačiau yra dalykų, kuriuos privalome pasakyti aiškiai. Bet kokiam vaiko ar pažeidžiamo asmens išnaudojimui bažnyčioje nėra ir negali būti vietos. Todėl kalbame ne tik apie baudžiamąsias bylas, pirmiausia kalbame apie žmones, jų orumą, saugumą ir mūsų pareigą apsaugoti juos nuo nederamo elgesio. Tai įpareigoja mus dar kartą atsakingai įvertinti, ar padarėme viską, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys mūsų bendruomenėse būtų saugūs. Bažnyčioje vykdomi procesai ir visos mūsų taikomos priemonės turi vieną tikslą – kad bažnyčia būtų saugi vieta visiems, ypač vaikams ir pažeidžiamiems asmenims. Šiam tikslui buvome, esame ir būsime įsipareigoję, sako arkivyskupas. Tikiu, kad tik siekdami tiesos, teikdami pagalbą nukentėjusiems ir gerbdami kiekvieno žmogaus orumą galime kurti saugesnę bažnyčią ir visuomenę.
šiandien visus kviečiu nuoširdžiai maldai. Ir ne tik už šiuos tiriamus atvejus, bet ir už visus tokius atvejus Lietuvoje bei visame pasaulyje. Už aukas, už atgailą ir atsivertimą tų, kurie padarė tokius nusikaltimus. Už kunigus, kad jų tarnystė bažnyčioje visada neštų Dievo artumą, gydymą ir leistų patirti jo gailestingumą. Už mūsų bendruomenės ir visą bažnyčią. Nes kai skauda vienam nariui, skauda visam kūnui. Tik Kristus gali galutinai išgydyti mūsų žaizdas. Mūsų bendruomenę kviečiu ne tik melstis, bet ir būti budrę. Toliau sakoma Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo paskelbtame pareiškime. Skatinu visus siekti apsaugoti jaunus ir pažeidžiamus mūsų bendruomenės narius. Tai visų mūsų atsakomybė. Kreipiuosi į tuos, kurie esate patyrę nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje. Suprantu, kad prabilti apie tokius išgyvenimus reikia didžiulės drąsos. Raginu apie patirtą nederamą elgesį informuoti teisėsaugos institucijas. Vilniaus arkivyskupijoje taip pat veikia patyrusių jų išnaudojimą išklausimo tarnystė, į kurią galima kreiptis. Arkivyskupas primena išklausimo tarnystės elektroninį paštą. Noriu pasakyti eta.vilnensis.lt. Žinokite, būsite išklausyti pagarbiai, atsakingai ir konfidencialiai. Jums bus suteikta reikalinga pagalba. Noriu padėkoti kiekvienam, kuris rado ar ras drąsos netylėti. Tokie liudijimai padeda ne tik siekti teisingumo, jie padeda apsaugoti kitus. Praeities pakeisti negalime, tačiau galime ir privalome padaryti viską, kad mūsų sprendimai šiandien padėtų užkirsti kelią tokioms situacijoms ateityje, sako arkivyskupas Gintaras Grušas rugpjūčio 11-ąją paskelbtame pareiškime. Vilniaus arkivyskupijos informacijos tarnybos tą pačią dieną antradienį rugpjūčio 11-ąją paskelbtame pareiškime teigiama, kad arkivyskupija atsakingai bendradarbiavo su teisėsaugos institucijomis ir, gerbdama teisminį procesą, atsižvelgdama jautrę nukentėjusiųjų situaciją bei siekdama apsaugoti jų privatumą, šį bendradarbiavimą tęs ir toliau. Kartu buvo vykdomos kanonų teisės numatytos procedūros, pradėti kanoniniai tyrimai, informuotas šventasis sostas. Kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Neabejojame, sakoma pareiškime, kad teismas ir kanoninis procesas atsakys į visus klausimus ir tas, kas nusikalto, bus atitinkamai nubaustas. Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Nuginkluoti technologijas, tarnauti taikai. Politika kaip prevencinė atsakomybė. Tokia bus 2027 sausio 1-ąją minėsimos 60-osios pasaulinės taikos dienos tema. Popiežius pareiškė užuojautą žemės drebėjimo Kolumbijoje aukų artimiesiems. Vilniuje prokuratūra perdavė teismui dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl prieš nepilnamečius galimai padarytų nusikaltimų. Vaikų išnaudojimui bažnyčioje nėra ir negali būti vietos, sakoma Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pareiškime. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė 2027 metų sausio 1-ąją minėsimos 60-osios pasaulinės taikos dienos temą. Nuginkluoti technologijas, tarnauti taikai, politika kaip prevencinė atsakomybė. Ši Romos kurijos dikasterija atsakinga už katalikų bažnyčios iniciatyvas skirtas taikos, pažangos, socialinio teisingumo skatinimui yra atsakinga ir už kasmet naujųjų metų dieną švenčiamą pasaulinės taikos dienos minėjimą. Jos rūpesčių taip pat kasmet parengiama popiežiaus žinia pasaulinės taikos dienos proga. Šį antradienį rugpjūčio 11-ąją Vatikane buvo pranešta, ką popiežius Leonas XIV nori akcentuoti per ateinančių metų pasaulinės taikos dienos minėjimą. Popiežiaus žinios tekstas šiuo metu rengiamas ir jis bus paskelbtas vėliau. 2027 sausio 1-ąją minėsimos pasaulinės taikos dienos proga popiežius Leonas XIV nori atkreipti dėmesį į visų žmonių pašaukimą puoselėti žmogaus asmens orumą bei prisidėti prie taikos kūrimo ir pabrėžia, kad šioje srityje ypatinga moralinė atsakomybė tenka tiems, kurie yra pašaukti veikti politikos srityje. Neseniai paskelbtoje enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius ragino nuginkluoti technologijas, įspėjo dėl pavojų, kurie gresia žmonijai, jei karinių sprendimų priėmimas būtų patikėtas dirbtiniam intelektui, ragino tarptautinę bendruomenę siekti susitarimų, kurie padėtų išsaugoti žmogaus atsakomybę ir humanitarinius principus tais atvejais, kai sprendžiami žmonių gyvybės ir taikaus tautų sambuvio klausimai. Šios temos atsispindės šiuo metu rengiamoje popiežiaus žinioje būsimajai pasauliniai taikos dienai. Katalikų bažnyčia jau daugiau kaip pusę amžiaus kasmet minėdama pasaulinę taikos dieną prašo ne tik melstis už taiką, bet ir kasmet kartoja raginimą apmastyti žmogaus, visuomenės ir valstybių atsakomybę už taikos kūrimą. Pasaulinę taikos dieną įsteigė popiežius Paulius VI. 1967 gruodžio 8-ąją paskelbtame kreipimesi jis pasiūlė, kad kiekvienų metų pirmoji diena būtų minima kaip taikos diena. Pirmą kartą ji buvo švenčiama 1968 sausio 1.

pirmąją. Tad 2027 sausio pirmąją minėsima diena bus jau 60-oji nuo šio kasmetinio minėjimo įvedimo. Kai ši tradicija buvo įvedama, pasaulis gyveno šaltojo karo sąlygomis, branduolinio konflikto grėsmės akivaizdoje, o tarptautinius santykius veikė ideologinė ir karinė dviejų blokų priešprieša. Tačiau Paulius VI taiką suprato ne vien kaip karo nebuvimą, jo kvietimas buvo daug platesnis. Taika turi būti grindžiama tiesa, teisingumu, laisve, pagarba žmogaus orumui ir tautų solidarumu. Šia prasme, pasaulinė taikos diena tęsė ir plėtojo popiežiaus Jono 23 enciklikos Pacem in Terris mintis. Joje taika buvo susieta su žmogaus teisėmis ir pareigomis, bendruoju gėriu bei teisinga politinė ir tarptautinė tvarka. Paulius VI norėjo, kad sausio pirmosios minėjimas nebūtų suprantamas tik kaip katalikų vidaus šventė. Kvietimas siekti taikos skiriamas visiems geros valios žmonėms. Per Pauliaus VI pontifikatą paskelbta 11 žinių pasaulinės taikos dienos proga. Naują mastą pasaulinės taikos dienos tradicija įgyjo Šventojo Jono Pauliaus II pontifikato metais. Kasmet skelbiamose žiniose, kurių per ilgą šio popiežiaus pontifikatą buvo net 27, atsispindėjo didieji 20 amžiaus pabaigos istoriniai procesai. Totalitarinių režimų žlugimas, konfliktai įvairiose pasaulio dalyse, globalizacija, nauji iššūkiai susiję su žmogaus teisių apsauga. Jonas Paulius II nuolat pabrėždavo, kad tikroji taika neatsieja mano žmogaus orumo. Negalima sukurti tvarios taikos ten, kur negerbiamos žmogaus teisės, kur vyrauja neteisingumas, diskriminacija, skurdas ar prievarta. Popiežius Benediktas XVI paskelbė 8 žinias pasaulinės taikos dienos proga. Jis tęsė savo pirmtakų tradiciją, ypatingą dėmesį skirdamas tiesos, žmogaus prigimties ir bendrojo gėrio ryšiui su taika. Jo pontifikato pasaulinės taikos dienos žiniose kalbėta apie žmogaus asmenį kaip taikos šerdį, apie šeimą, religijos laisvę, jaunimo ugdymą, ekonominį teisingumą. Benediktas XVI pabrėždavo, kad taika negali būti kuriama atsietai nuo tiesos apie žmogų. Popiežiaus Pranciškaus pontifikato laikotarpiu buvo paskelbta 12 žinių pasaulinės taikos dienos proga. Juose buvo kalbama apie brolybę, migrantus ir pabėgėlius, prekybą žmonėmis, ekologinę krizę, politinę atsakomybę, dialogą tarp tautų, švietimą, darbą ir pandemijos pasekmes. Pranciškus taip pat kalbėjo apie pasaulį, apėmusį dalimis vykstantį trečiąjį pasaulinį karą. Pasak jo, daugybė iš pirmo žvilgsnio vietinių konfliktų, smurto židinių, persekiojimų ir humanitarinių krizių iš tiesų sudaro platesnę pasaulinę taikos krizę. Jo mokyme taika glaudžiai siejama su brolybe ir susitikimo kultūra. Taika nėra vien politinių susitarimų rezultatas, jį kuriama gebant kitame žmoguje matyti brolį ar seserį, atsisakant abejingumo ir kuriant visuomenę, kurioje vietos užtenka ir silpniausiems. Popiežius Leonas XIV pernai pirmojoje savo pontifikato žinioje skirtoje pasauliniai taikos dienai ragino siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. 2026 sausio 1 švestos pasaulinės taikos dienos tema buvo paimta iš pirmosios Leono 14 kalbos, pasakytos jo išrinkimo dienos 2025 gegužės 8 vakarą. Taika turi būti neginkluota. Tai yra negrindžiama baime, grasinimais ar ginklais. Ji turi būti nuginkluojanti, tai yra gebanti išspręsti konfliktus, atverti širdis ir kurti abipusį pasitikėjimą, empatiją bei viltį. Antroji Leono 14 pontifikato žinia pasaulinės taikos dienos proga dar neparašyta, tačiau, kaip sakoma, ką tik paskelbtoje jos temoje, būsimai pasauliniai taikos dienai skirta žinia bus susieta su enciklika Magnifica Humanitas, kurioje apmastomi naujųjų technologijų, ypač dirbtinio intelekto plėtros, keliami klausimai.
Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą Kolumbiją sukrėtusio žemės drebėjimo aukų artimiesiems ir patikino, kad yra artimas visiems nuo nelaimės nukentėjusiems žmonėms. Popiežiaus užuojautą perdavė Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininkui pasiųstoje telegramoje. Pirmadienį rugpjūčio 10-ąją įvairius Kolumbijos regionus sukrėtė 7,4 balo pagal Richterio skalę žemės drebėjimas. Nukentėjo gyvenamieji namai, parapijų bažnyčios, ligoninės, mokyklos, keliai ir tiltai. Antradienį buvo skelbiama apie 130 žuvusiųjų, tačiau jų gali būti gerokai daugiau, nes 2700 žmonių laikomi dingusiais. Į Kolumbiją pasiųstoje telegramoje sakoma, kad Leonas XIV su dideliu liūdesiu sutiko žinę apie žemės drebėjimą, smarkiai nuniokojusi įvairias Kolumbijos vietovės, pareikalavusi žmonių gyvybių, palikusi daug sužeistųjų ir padariusi didelės materialinės žalos, nukentėjo ir nemažai bažnyčių. Popiežius meldžia viešpatį suteikti žuvusiems amžinai atilsį, savo maldais palydė sužeistuosius ir visus nukentėjusiuosius. Prašo perduoti jo nuoširdžią užuojautą šeimoms, kurios gedi savo artimųjų. Leonas XIV užtikrina savo dvasinį artumą visiems nelaimės ištiktiems Kolumbijos žmonėms ir visiems suteikia savo apaštališką palaiminimą. Kolumbijos vyskupai reiškia artumą nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo tautiečiams ir ragina visą šalies visuomenę į nelaimę atsakyti solidarumu, atsakomybę ir broliškumu. Bogotos arkivyskupas kardinolas Luisas José Rueda Aparicio pabrėžė, kad po šios tragedijos reikia ne tik atstatyti sugriautus pastatus, bet ir atnaujinti širdis, įveikti visuomenę skaldančius nesutarimus. Šalies vyskupai meldžiasi už žuvusiuosius, sužeistuosius, dingusiuosius ir nuo nelaimės nukentėjusias šeimas. Kolumbijos vyskupų konferencijos paskelbtame pareiškime visa šalis kviečiama iš naujo suvokti save kaip vieną šeimą ir į žmonių kančias atsakyti dosnumu, atsakomybę ir solidarumu. Vatikano radijui kalbėdamas apie padėtį šalyje, kardinolas Rueda sakė, kad tai sunkaus išmėginimo metas. Ši nelaimė yra iššūkis visai visuomeniai ir reikalauja bendros atsakomybės siekiant bendrojo gėrio. Kardinolas ragino įveikti susiskaldimą ir žvelgti vieniems į kitus kaip brolius ir seseris. Po žemės drebėjimo laukiančių darbų negalima apriboti vien materialinių nuostolių šalinimu. Turime ne tik atstatyti savo namų sienas, nors žinoma tai pirmiausia privalome padaryti, bet turime atnaujinti širdis, atkurti vieningą visuomenę, sakė kardinolas. Per Kolumbiją ištikusi žemės drebėjimas markiai nukentėjo ir Manisaleso Fatimos Dievo motinos šventovė, vienas svarbiausių Kolumbijos architektūros ir kultūros paveldo objektų. 1951 metais popiežius Pijus XII šiai šventovei suteikė mažosios bazilikos titulą, o 1984 jį buvo paskelbta nacionaliniu paminklu. Vilniaus arkivyskupija gavo informaciją apie prokuratūros sprendimą perduoti teismui dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl prieš nepilnamečius galimai padarytų nusikalstamų veikų. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas paskelbė kreipimąsi į tikinčiuosius. Brangus tikintieji, šiandien kreipiuosi į jus skaudžios žinios akivaizdoje, sako arkivyskupas. Kiekvienas pranešimas apie galimą vaiko ar pažeidžiamo asmens išnaudojimą sukrečia. Jis paliečia ne tik tuos, kurie galėjo patirti nederamą elgesį ir jų artimuosius, bet ir visą bažnyčios bendruomenę, kiekvieną žmogų, kuriam rūpi tiesa, teisingumas ir žmogaus orumas. Vilniaus arkivyskupija buvo informuota, kad teismui perduotos dvi baudžiamosios bylos, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų. Nuo pat iki teisminio tyrimo pradžios bendradarbiavome su Teisėsaugos institucijomis ir šį bendradarbiavimą tęsime, užtikrina arkivyskupas.
Tačiau yra dalykų, kuriuos privalome pasakyti aiškiai. Bet kokiam vaiko ar pažeidžiamo asmens išnaudojimui bažnyčioje nėra ir negali būti vietos. Todėl kalbame ne tik apie baudžiamąsias bylas, pirmiausia kalbame apie žmonės, jų orumą, saugumą ir mūsų pareigą apsaugoti juos nuo nederamo elgesio. Tai įpareigoja mus dar kartą atsakingai įvertinti, ar padarėme viską, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys mūsų bendruomenėse būtų saugus. Bažnyčioje vykdomi procesai ir visos mūsų taikomos priemonės turi vieną tikslą – kad bažnyčia būtų saugi vieta visiems, ypač vaikams ir pažeidžiamiems asmenims. Šiam tikslui buvome, esame ir būsime įsipareigoję, sako arkivyskupas. Tikiu, kad tik siekdami tiesos, teikdami pagalbą nukentėjusiems ir gerbdami kiekvieno žmogaus orumą galime kurti saugesnę bažnyčią ir visuomenę. Šiandien visus kviečiu nuoširdžiai maldai. Ir ne tik už šiuos tiriamus atvejus, bet ir už visus tokius atvejus Lietuvoje bei visame pasaulyje. Už aukas, už atgailą ir atsivertimą tų, kurie padarė tokius nusikaltimus. Už kunigus, kad jų tarnystė bažnyčioje visada neštų Dievo artumą, gydymą ir leistų patirti jo gailestingumą. Už mūsų bendruomenės ir visą bažnyčią. Nes kai skauda vienam nariui, skauda visam kūnui. Tik Kristus gali galutinai išgydyti mūsų žaizdas. Mūsų bendruomenė kviečiu ne tik melstis, bet ir būti budrę. Toliau sakoma Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo paskelbtame pareiškime. Skatinu visus siekti apsaugoti jaunus ir pažeidžiamus mūsų bendruomenės narius. Tai visų mūsų atsakomybė. Kreipiuosi ir į tuos, kurie esate patyrę nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje. Suprantu, kad prabilti apie tokius išgyvenimus reikia didžiulės drąsos. Raginu apie patirtą nederamą elgesį informuoti teisėsaugos institucijas. Vilniaus arkivyskupijoje taip pat veikia patyrusių jų išnaudojimą išklausimo tarnystė, į kurią galima kreiptis. Arkivyskupas primena, išklausimo tarnystės elektroninį paštą. Noriu pasakyti eta.vilnensis.lt. Žinokite, būsite išklausyti pagarbiai, atsakingai ir konfidencialiai. Jums bus suteikta reikalinga pagalba. Noriu padėkoti kiekvienam, kuris rado ar ras drąsos netylėti. Tokie liudijimai padeda ne tik siekti teisingumo, jie padeda apsaugoti kitus. Praeities pakeisti negalime, tačiau galime ir privalome padaryti viską, kad mūsų sprendimai šiandien padėtų užkirsti kelią tokioms situacijoms ateityje, sako arkivyskupas Gintaras Grušas, rugpjūčio 11-ąją paskelbtame pareiškime. Vilniaus arkivyskupijos informacijos tarnybos tą pačią dieną antradienį rugpjūčio 11-ąją paskelbtame pareiškime teigiama, kad arkivyskupija atsakingai bendradarbiavo su teisėsaugos institucijomis ir, gerbdama teisminį procesą, atsižvelgdama jautrę nukentėjusiųjų situaciją bei siekdama apsaugoti jų privatumą, šį bendradarbiavimą tęs ir toliau. Kartu buvo vykdomos kanonų teisės numatytos procedūros, pradėti kanoniniai tyrimai, informuotas šventasis sostas. Kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Neabejojame, sakoma pareiškime, kad teismas ir kanoninis procesas atsakys į visus klausimus ir tas, kas nusikalto, bus atitinkamai nubaustas. Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.